selepas pantai. Tenang, tenang mendayung di dalam ombak selepas